saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición de información, actualidade e entretenimento dende agora 12:35 minutos e ata as 2 da tarde a través do 89.5 da FM.

0: estamos a vendres, el día 12 de junio, bueno, por diante una fin de semana que se presenta con moita calor, porque xa hoxe notamos esa influencia anunciada dun anticiclón que en esta ocasión nos trae temperaturas moi altas, alerta extrema. Por elevadas temperaturas, o sea, en prácticamente toda Galicia y especialmente también aquí en la provincia de Ourense, con temperaturas que hoy se van a quedar los 36 grados no Carballiño y rozar los 40 no Ribeiro. Así que temperaturas más propias del mes de agosto que llegan en esta jornada de vendres y que se mantendrán en la jornada de mañana sábado. Baixarán un poco esas temperaturas a partir de domingo, situándose ya los 30 grados de máxima, que algo, bueno, que ainda que se sea calor, no es tan extremo. Así que hoxe e mañá, temperaturas abafantes, esto é o que nos espera. As máximas moi altas, pero tamén as mínimas, porque van a subir esta noite ata os 18 grados de temperatura mínima, así que non vai a refrescar pola noite, como en días anteriores. Temperaturas moi altas para hoxe e para mañá sábado, como decíamos, nunha fin de semana que se presenta repleta de propostas e actividades que hoxe, sendo vendres, imos a repasar. Antes, tenemos que deternos no apartado de sucesos, desgraciadamente para dar malas noticias, porque a primeira hora desta mañá se producía un grave accidente de tráfico aquí na nosa contorna, concretamente na estrada que vai a Vigo, á altura do termo municipal de Carballeda de Avia, na autovía, no quilómetro A52, no quilómetro 254 da A52, á altura, como decíamos, do municipio de Carballeda de Avia. Un motorista faleceu neste grave accidente de tráfico. Acontecía en torno das 8 da mañá, como decíamos, na estrada que une Ourense con Vigo, altura do municipio de Carballeda de Avia, unha colisión por alcance de unha furgoneta a unha motocicleta. Como consecuencia, o motorista saíase da vía e resultou falecido polo impacto. Ao lugar do suceso acudiron as emerxencias sanitarias, os bombeiros do Carballiño e o Ribeiro e a Garda Civil, e como decíamos, pois, tristemente, xa non se pudo facer nada por salvar a vida do conductor da motocicleta. E hoxe, na segunda parte deste programa, vamos a prestar especial atención á presentación do cartel que vai a promocionar a edición número 64 da Festa do Pulpo do Carballiño, dedicada a Lanzarote. A Illa Canaria cobra protagonismo neste cartel promocional diseñado por Ari Quintas, un cartel promocional que une pois o pulpo con Lanzarote. Como se unen nesta ocasión? Pois na nosa redes sociais vamos a publicar o cartel. Oxe, vamos a tentar describilo. Precisamente a propia artista Ari Quintas nesta presentación facía a descripción desa inspiración que tuvo para unir e hermanar estas dúas localidades. O pulpo do Carballiño, neste caso, cócese pois no cono do volcán do Timanfalla en Lanzarote. Esa é a idea que representa o cartel que vai a promocionar esta nova edición da Festa do Pulpo, adicado a esta illa canaria polos lazos que unen ambas localidades. Moitos galegos emigraron a Lanzarote, moitos aínda residen alí e ademais teñen en común esa labor que fan para promocionar a cociña atlántica na que o pulpo do Carballiño forma parte, pero tamén os produtos locais de Lanzarote. De feito, os pulpeiros e pulpeiras do Carballiño suelen participar nunha feira gastronómica que cada ano se realiza en Lanzarote. Pois eses lazos gastronómicos, culturais e relacionados coa emigración son os que motivan esta dedicatoria da edición número 64 da Festa do Pulpo. Recentemente se presentaba en Lanzarote, ou se presentaba o cartel, e nos próximos días está prevista a presentación da programación de actividades que, bueno, con poucos cambios no que respecta á programación habitual, non faltará a tapa do pulpo, a festa das camisetas, esa feira do viño que xa hai uns anos se implantou tamén na programación previa á festa, e engadimos tamén algunha actividade máis nesta programación que se irá desvelando nos próximos días. Hoxe, como decíamos, tiña lugar a presentación deste cartel na que o pulpo se coce no cono do volcán do Timanfalla. Esa é a idea que Ari Quintas traslada neste cartel que vai a promocionar esta edición. presentación tiña lugar na fábrica do papel do Carballiño, que é o lugar escollido últimamente polo Concello para realizar este tipo de eventos. Ali estaban, ademais das autoridades municipais e da diseñadora do cartel, representantes da Diputación e da Xunta que colaboran neste evento, no que tamén se agradecía a colaboración dos patrocinadores. Non faltaba tampouco unha representación da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, xa que, como ven sendo habitual tamén neste tipo de actos, este remataba con degustación de pulpo do Carballiño. Así que logo vos contaremos todos os detalles do que hoxe se trasladaba neste acto de presentación que dá o pistoletazo de saída o evento gastronómico máis importante non só do Carballiño, senón case de toda Galicia. E temos máis cousiñas, máis actualidade, máis axenda. Imola repasar con Ana Domínguez, que está xa connosco. Moi bo día, Ana.
1: Moi bos días, e quentes días,
0: Pois nada, vamos a comezar, porque aproveitando que xa temos bo tempo, é unha boa oportunidade para irnos de compras.
1: Efectivamente, xa que Carballiño celebra hoxe, venres, unha nova edición dos Días Locos Shopping Day, con ofertas especiais, música, baile e actividades para toda a familia.
0: Pois é unha iniciativa que pon en marcha o Carballiño Centro Comercial Aberto, os Días Locos, que cada ano chegan tamén o calendario de dinamización comercial que organiza o CCA para impulsar as compras no comercio local. En este caso tamén pretenden convertir o centro urbano da vila nun espazo de encontro, ocio e desfrute para veciños e visitantes. Así que hoxe temos decoración especial nos 35 establecementos que se suman a esta iniciativa, nos que vai haber descontos e promocións especiais en artículos de tempada. Por cada compra que fagamos, participamos ademais no sorteo de 200 euros en vales de compra que se van a repartir en 4 premios de 50 euros cada un. Para entrar no sorteo, temos que facer compra e depositar unha papeleta que nos dan, cubrindo a cos nosos datos, nunha urna que está no estando CCA na Praza Maior do Carballiño. Ademais, esta tarde, a dinamización de rúa vai a chegar a partir das 5:30 co coro En Armonía, ofrecendo actuacións itinerantes. Tamén o grupo de baile moderno do Centro Sociocomunitario vai a realizar exhibicións de baile en distintos puntos da vila e protagonismo para os cativos, xa que vamos a ter hinchables na Praza Maior e na Pista Rosa. Eso sí, para acceder a estas actividades é necesario tamén dispoñer dunha papeleta, dunha entrada que nos facilitan nos establecementos que se suman a estes Días Locos Shopping Day. Trátase dunha iniciativa, como decíamos, para dar ya ben vida ao verán, con descontos nos establecementos que participan e con animación de rúa.
1: E o Carballiño convértese no primeiro municipio galego que acolle o Campus Experience do Real Madrid.
0: Onte tiña lugar a presentación no campo da Uceira, cunha presencia relevante como foi a de Emilio Butragueño, que é o director de Relacións Institucionais do Real Madrid, que visitaba o campo da Uceira acompañado das autoridades municipais e provinciais. Trátase dun campamento impulsado pola Diputación Provincial. É a primeira vez que chega, como decíamos, a Galicia este campus do Real Madrid, e o primeiro lugar vai a ser o Carballiño. Está dirixido a nenos e nenas de 7 a 14 anos e vai se desenvolver do 22 o 26 de xuño na vila carballiñesa, converténdose así nun referente en canto a actividades deportivas do verán. Pois decir que o que había era certo malestar pola falta de anuncio de esta visita especial de Emilio Butragueño. Había nenos da escola de fútbol que estaban ali no campo da Uceira, pero moitos se quedaron sen poder velo porque non se anunciou máis que cunha convocatoria a prensa. Pero en definitiva, o importante é que xa está aberto prazo para todos os que queiran sumar a este campamento. Ademais, despois Emilio Butragueño facía unha visita oficial ao Concello do Carballiño, onde foi recibido polo alcalde en funcións, José Castro, e polo concelleiro de Turismo, Manuel Dacal.
1: E Carballiño viaxa por Islandia da man do fotógrafo Albert Brull.
0: Pois onte se presentaba na Casa do Concello esta nova actividade. Hoxe teremos tempo de escoitar o artista Albert Brull falándonos desta nova exposición que se inaugura o próximo día 15 de xuño e que vai a percorrer Islandia, porque a exposición é a recopilación fotográfica que fixo Albert Brull nunha viaxe a Islandia. Titúlase Islandia, tierra de hielo e fuego, e precisamente o que fai é traer ata o Carballiño pois esas paisaxes e esas costumes que non teñen moito que ver coas galegas e que nos van a dar unha perspectiva diferente para viaxar sen sair da casa do concello, porque aí nas escaleiras do consistorio é onde van a estar expostas estas máis de 30 fotografías que nos presenta este artista carballiñés. Dende o 15 de xuño e ata o 15 de xullo vai a estar aberta ao público.
1: E hoxe San Amaro convértese de novo nun dos grandes protagonistas do Rally de Ourense.
0: Pois o Rally de Ourense arranca hoxe, vai a percorrer varios concellos da nosa contorna e entre eles San Amaro, que fai unha invitación especial a todos os que queiran achegarse ás pasadas que van a ter lugar neste concello ás 7:25 e ás 11:15 da noite. Pois nada, unha xornada de emoción, velocidade e espectáculo e tamén unha oportunidade para os concellos de dar a coñecer pois as súas terras a todos os visitantes. Pois na xenda temos moitas cousiñas. Mañá abren as piscinas municipais do Carballiño. Temos dende hoxe teatro aficionado con varias actividades de carácter gratuito na nosa vila. E temos máis cousiñas, máis actividades e máis propostas que enseguidinha repasamos.

0: Problema, a tua correduría de seguros no tarda viño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Karma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
0: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no Campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación a juvenil. Máis información en edterrasdemaside.com.
3: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
4: Murcia.
5: Donde quieras.
3: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
4: Pois a cita estival mañá, que vai a facer calor, vai a estar na piscina municipal do Carballiño, porque mañá abrirá as súas portas, abre a tempada nas piscinas carballiñesas, así o ven de anunciar o Concello do Carballiño. Xa vos adianto os precios: 2,60€ para maiores de 16 anos e 1,60€ para menores de esta idade. Xa tamén se poden adquirir os bonos para maiores de 16 por 30 usos, 35,90€. Hai un bono familiar de 42,55€ para 15 usos e de 84,10€ para 30 usos. Para os menores de 16 anos por 15 usos, o bono terá un custo de 12,20€ e de 30 usos de 18,30€. E para maiores de 16 anos hai un bono tamén de 15 usos de 24,70€. O horario de apertura dende as 11 da mañá e ata as 8:30 da tarde, e a través da propia web se poden adquirir estes bonos ou senón na propia taquilla. E vos recordamos tamén que temos aberto prazo para as actividades de conciliación en varios concellos, entre eles o do Boborás, que tamén mantén aínda aberto prazo para as matriculacións dos que queiran sumarse a esta actividade que permite ás familias conciliar durante o verán. Tamén temos en Cenlle ou en San Amaro aínda abertos os prazos para as inscripcións. Recentemente falábamos tamén de que quedaban prazas no de San Cristóbo de Cea. E por certo, que tamén Boborás anuncia que este ano organiza un campamento de verán ecuestre que abriu o prazo de inscripción e pechou todas as inscripcións da primeira quenda xa, así que hai unha segunda que en este caso vai a ser do 13 ao 17 de xullo, horario de mañá, o custo é de 100€, e recordamos que as prazas son limitadas e tamén, pois, como decíamos, está aberto o prazo para facer a solicitude. Recordovos tamén que o Potiños convida a veciñanza a participar no concurso anual de fotografía temática libre. Presentábase esta mesma semana un certame no que por participar nos podemos levar un primeiro premio de 400€ en metálico doado polo Concello do Carballiño, un segundo de 200€ en vales de compra que é donado polo CCA e o terceiro tamén do CCA con 100€ por vales de compra. Haberá tamén un galardón especial para residentes no Carballiño, é un xeito de animar a veciñanza a participar. Pois se queredes participar, nada máis tendes que ter máis de 14 anos, podedes participar con ata 3 fotografías e tendes que subilas na páxina web da Asociación Fotográfica www.potinos.com ata o 10 de agosto. Por certo, que coas finalistas, coas 20 mellores fotografías que selecciona o xurado, se vai a facer unha exposición dentro do Arenteiro Fotográfico no outono, e tamén vos recordo que están xa expostas na rúa principal do Carballiño esas fotos procedentes do certame Pon unha foto na rúa, feito tamén polo Potiños, nos que fotografiaron a toda a veciñanza que quiso posar para os fotógrafos. As fotografías vanse a entregar despois aos seus protagonistas artistas, pero por agora forman parte dunha nova exposición na Rúa Principal Carballiñas. Como actividade central esta fin de semana no Carballiño, temos o Festival Plata, que nos convida a disfrutar de obradoiros, lecturas dramatizadas e obras de teatro de Galicia, Castela, León e Portugal. Un festival transfronteirizo de teatro aficionado que nos vai a traer actividades de balde que se van a desenvolver entre a Residencia do Tempo Libre e o Auditorio do Carballiño. A idea é demostrar que as tres linguas, o castelán, o galego e o portugués, poden convivir e unirse de maneira artística. Pois que en este caso a diferencia de idiomas non divide, senón que une. Esa é a idea que trasladaba Chelo Pampillón, que é a presidenta do FEGATEA, a Federación de Teatro Aficionado de Galicia, que é unha das que integran a plataforma Plata, que é a que organiza este festival de teatro amador, que arranca hoxe mesmo. Chelo Pampillón nos daba todos os detalles de como vai a ser a programación.
5: O Plata é unha convivencia de idiomas. Naceu realmente para ver que o idioma non é algo que nos divida, que nos alonxe, senón que pode ser algo que nos una. Entón, nesta fin de semana estaremos casteláns, portugueses e galegos compartindo dentro do ámbito do teatro os idiomas. Comentaba Diego, formación. Vamos a ter un curso de formación con Ernesto Is. Convocouse este ano tamén, por vez primeira, o convocamos dende o Plata, o quinto premio de escrita para os talleres de lecturas dramatizadas que tamén vos comentaba Diego. Entón, este taller ten a singularidade de que un mesmo texto, o texto gañador, que o facemos nos tres idiomas, pero o facemos os galegos o facemos en portugués, os casteláns o fan en galego e os portugueses o fan en castelá. Aí está a riqueza. E é un mismo texto feito nos tres idiomas pola xente de distintos sitios. Este obradoiro vai estar funcionando toda a fin de semana e logo o domingo pola mañá, creo que temos por aí xa ás 12, teremos a presentación de esas tres obras de teatro que ao final dicimos son lecturas dramatizadas, bueno, porque normalmente teñen o aporte do guión na man, pero realmente son tres obras de teatro.
4: Pois eso, a unión, a convivencia das tres linguas nas que se fai este festival, que son o galego, o portugués e o castelán, con tres compañías, cada unha de un destes lugares, todas elas de teatro aficionado, e combinado con outras actividades que tamén anunciaba Chelo Pampillón.
5: Xa pola noite, o venres, cartas de as actuacións no auditorio, cartas da muller ausente de Ditirambo Teatro. Esta é a proposta da Federación Galega de Teatro. Logo, o sábado, sempre a 8:30, o sábado, El Legado, é unha obra do grupo Telón Negro da Federación de Castela e León. O domingo, nese caso ás 18 horas, Un Morto Muito Vivo, de aos cuartos da Federación de Portugal. Pero pola mañá, repito, o domingo empezamos xa as actividades pola mañá, ás 12. Teremos a entrega dos diplomas da xente que acude ao curso de escrita, a continuación a representación das lecturas dramatizadas, e logo pola tarde, ás 18 horas, a obra da Plataforma de Portugal, Un Morto Moito Vivo, de Aos Cuartos, a compañía Aos Cuartos de Portugal.
4: Pois Pois esas son as tres obras centrais deste festival. No Auditorio do Carballiño, unha por día, como ben decía Chelo Pampillón, abrimos hoxe con esa obra teatral Cartas da Muller Ausente, da compañía galega Di Tirambo Teatro. Ás 8:30 mañá podemos desfrutar da obra El Legado, de Telón Negro, de Castela e León, e o domingo pola tarde, en concreto, representación ás 6:00 PM, coa compañía Lusa aos cuartos, e a obra Un Morto Moito Vivo. Ademais, temos tamén os obradoiros de escrita que se van a realizar na residencia do Tempo Libre, obradoiros de escrita dramática. Haberá tamén unha mesa de debate de plátano que intervirán os directivos e directivas desta plataforma, e teremos tamén esas lecturas dramatizadas que se van a ensaiar todos os días para representalas, ou máis ben para darlle lectura, ás 12 do mediodía o domingo. É unha proposta que o que pretende, como decíamos, é demostrar que as linguas unen. En este caso, cada unha das compañías fai a lectura dramatizada nunha lingua diferente á súa.

0: 235.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación. Pasa al fondo camino, adelántate y llega al festival con todo listo. Del lunes 15 al miércoles 17 podrás recoger tu pulsera de abono entrada de jueves en el Corte Inglés de Santiago, Vigo y A Coruña. Consulta en fondocamino.es los días y horarios de pulseración en cada ciudad.
1: Con un especial marca IFA super ahorrador. Pizza fresca IFA eliges, variadas, 400 gramos, 2,09 euros. Pasta IFA eliges, diferentes variedades, 500 gramos, 69 céntimos. Super calidad siempre, super a un paso.
0: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuarán el 6 de julio en directo en la Sala Pelicano, A Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Costela fresca de porco para prancha, 4,95 € o quilo. E cereixa Valle del Jerte caixa de 2 kilos, 4,99 € o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: La música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Joel López o M-Clan fusionaránse en el Festival Corte América do 9 a 11 de julio junto a Alta Cociña de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigas tus entradas en portamerica.es.
0: Hoy por hoy Carballiño.
5: Abrimos xa a segunda parte deste programa edición local en Benres 12 de xuño. Pois estamos xa ás voltas da, ás portas, quería decir, da fin de semana. E imos xa desempaquetando os bañadores e as toallas de playa, que mañá xa nos podemos ir á piscina municipal do Carballiño. E a verdade é que o tempo vai a permitir que vayamos, casi non lo vai a pedir o corpo, porque xa hoxe temos temperaturas moi altas, temperaturas que no Carballiño van a chegar aos 35, 36 grados e van a rozar os 40 no Ribeiro, máis propias de agosto que de xuño. Temos alerta por altas temperaturas en toda a nosa provincia. E tamén, tamén esta ola de calor vai afectar a toda Galicia en xeral. Pero bueno, aquí en Ourense xa sabemos que normalmente as temperaturas son moi altas, pois hoxe e mañá van a ser máis ou non tan habituais nesta época de xuño. Suben as máximas e suben as mínimas. Como decíamos, rozaremos os 40 grados no Ribeiro. Xa esta hora no Carballiño marcan os termómetros 30 grados e chegaremos aos 34-35. As mínimas suben ata os 18. O domingo, posibilidade de alguna precipitación feble que podería traer aparellada treboada e que neste caso fará que baixen un pouquinho as temperaturas. A partir do domingo se situarán en máximas de 30 grados. Pois con este panorama meteorolóxico, na segunda parte do programa vos imos a contar que podemos facer con esta previsión de tempo caluroso nas terras do Carballiño e Ribeiro.

0: Rodríguez, Alma la Verdena, e para ti que mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón como a segunda unidade ao 70% nos lavavaixelas Fairy indicados. Este verán queres aforrar comigo? Eroski contigo.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
2: melocotón en tempada a 1,29 céntimos o quilo.
1: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
4: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos che plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27 no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo.

0: Seguimos con repaso actualidad de coas novidades, coas informacións de esta xornada de venres 12 de xuño, que esta mañá nos levaban ata a fábrica do papel no Carballiño. Ali tiña lugar a presentación do cartel que vai a promocionar a edición número 64 da Festa do Pulpo, unha edición que vai a estar dedicada a Lanzarote. Ali, na Illa Canaria, se fixo a primeira presentación e agora pues, tocaba presentar o cartel, mentre estamos tamén pendientes de que se presente a programación definitiva de este ano, unha programación que en principio que sabemos é que poucos cambios vai a ter en canto a actividades, pendientes de ver se hai algún cambio máis con respecto á ubicación de algunhas desas actividades. En definitiva, que oso que coñecíamos era o cartel. A idea da artista carballiñesa Ari Quintas era fusionar nese cartel o Carballiño e Lanzarote. Como se fusiona? Pois en este caso a idea é que o pulpo do Carballiño se coce no cono do volcán do Timanfalla. Imos escoitar como a propia Ari Quintas explicaba a idea que inspirou este cartel que vai a promocionar a Festa do Pulpo 2026.
1: A idea do cartel é moi sinxela, unir dous símbolos nunha única imaxe. E o que trate de representar foi iso, o pulpo cocéndose na caldeira tradicional no fogón, que é o volcán. E a fusión deses dous elementos, non única imaxe, pois eso, pois esa fusión pois simboliza o hermanamento e o achegamento das ambas terras.

0: pois isto nos contaba Ari Quintas. Así é o cartel que hermana ambas terras unindo máis representativo, o pulpo e o volcán. Así se vai a promocionar esta festa do pulpo dedicada a Lanzarote, tendo en conta pois a numerosa emigración galega nesta illa e tamén tendo en conta a posta de Lanzarote e do Carballiño pola dieta atlántica que se compón dos produtos locais destas ambas terras. Pois nada, que isto era o que decía a deseñadora do cartel. Polo demais, o acto era institucional, estaban autoridades municipais, provinciais e autonómicas, porque a Xunta e a Deputación tamén colaboran no evento e tamén pois destacaban as excelencias da Festa do Pulpo do Carballiño. Escoitamos, en primeiro lugar, en representación da Deputación de Ourense, a Patricia Torres.
1: Dende logo, pois, a Deputación é unha referente esta festa, a festa da gastronómica por referencia de Galicia. Eu creo que non hai ninguna co éxito e co número de persoas que participan nela como en esta, por tanto, bueno, eso tamén é facer provincia e nós, bueno, pois, colaboramos, lóxicamente, pois, a través do Inor de Camesma e, bueno, seguiremos facendo para que siga sendo, pois, a festa que merece o Carballiño.

0: Pois isto decía Patricia Torres en nome da Deputación de Ourense do seu apoio ao evento. Tamén estaba Cecilio Santalices, o director de turismo en Ourense, en representación da Xunta.
1: E sobre todo

non, pero bueno, esa xente traballou moito para chegar onde se chegou agora e debemos tamén pasar, pois, duro, non? Andar nas feiras. Entonces, pois nada, eu felicitarvos a todos vos, sobre todo os pulpeiros, sin eles isto sería imposible, decir unhas verdades pois, evidentes. É unha festa de interés turístico internacional, é un escaparate non só para o Carballiño, porque se non creo que non sei, bueno, non só un escaparate para o Carballiño, eu creo que é un escaparate para toda Galicia. É dicir, isto ponnos na absolutamente pois nas festas gastronómicas, pois eu creo que é unha maneira internacional. Tamén agradecer o esforzo que facedes, Pepe, tamén por seguir dando a coñecer e esforzarvos, porque isto non é fruto da improvisación, isto é traballo non, de moitos anos, non? E cada vez é superarse difícil. Por eso, eu parabéns e felicitarvos. E digo ben o do escaparate porque representa o que en turismo moito se busca, é unha festa para xente de aquí que o disfruta como ten que ser, transmite esa alegría, para moitos visitantes que veñen, non só familiares que veñen de fora aproveitan, sino moitos visitantes. Isto move moita xente e move a economía, non só do Carballiño, sino toda a provincia, como ben di Patricia de a Diputación, que tratase de eso, pero atrevo a dicir que isto move Galicia. Isto é un evento de primeiro nivel, ten que ser así, a Xunta seguirá apoyando, porque non, é merecido, e damos as gracias, Pepe, Manolo, e a todos que traen con vos, e a todos os pulpeiros, e desexar que o pasemos ben, porque, afortunadamente, podemos ir todos os anos. Gracias.

0: Pues que nos decía José Cecilio Santalices en nome da Xunta, bueno, xa nos decía tamén que vai a acudir a esta nova edición da Festa do Pulpo. E nada, que polo demais en nome do Concello do Carballiño interviñan o Concelleiro de Turismo Manuel Dacale, o alcalde en funcións José Castro. Nos o remate do acto teñemos oportunidade de falar con José Castro pois desas previsións que hai con motivo desta nova edición da Festa do Pulpo en canto a asistencia e tamén de preguntarlle se hai algunha novidade.
1: A verdad que nos temos moi boas previsións para xente, porque todos e donde vamos, estuvemos en Sevilla, sabemos que vai haber xente de Sevilla, estuvemos en Bruselas, sabemos que vai xente que non veu nunca vai vir, estuvemos en Lanzarote, de Lanzarote contamos sobre 40 persoas na máis, así de institucións, aparte van vir Galillo tamén, e os italianos tamén van vir, volven, e tamén volven moitísimos máis, por eso, na máis de institucións, o sea, de lo que son outras institucións, pois xa ven moita máis xente, e contamos, eu teño moitísimas pedidos de xente que quere vir con o recinto, é complicado saber, tamén incluye moito tempo, hai que intentar facer as cousas ben, intentar difundir o maior posible todas as actividades que vamos facer. Este ano vamos a vinda máis nunha semana, vai haber o concierto de Burning, tamén o sábado anterior. A semana anterior vai haber unha cata de viños que xa había sempre, por eso que vamos ir ampliando moita máis a oferta para non o día ese, eu penso que xa somos demasiado casi.
2: Claro. Pero se mantén as actividades de toda a semana
1: e
2: hai
1: alguna novedade? Si, sí, mira, o que xa dicía, algún concierto maior, logo temos varias cousas que estamos mirando de facer, pero en general o que o grande, que o plato do pulpo, o que a festa do pulpo, as camisetas, eso manténse como sempre. Temos que intentar mellorar todo, porque cada día é máis complicado, porque é moita máis xente a hora de organizar, e sobre todo policía, protección civil, todo máxima, o sea, están precavidos, o sea, é unha forma de prevención e que salga todo ben.
2: Cambio o seu recinto, vamos pasado de sitio e agora como un tema das primeras bases que estamos orientando, vai se facer algo ali e non se sabe.
1: Contamos que sí. Pero
2: ainda...
1: Sí, sí, sí. Contamos que sí que vai haber actividade nas Barcias, pero estamos co plan de seguridade. O que nos digo plan de seguridade, como vai decir si movemos alguna cosa para un sitio para outro. No si no plan de seguridade que nos ven asinado, non quero tomar ninguna decisión ni política ni administrativa, sino temos unha seguridade de que é mellor sitio e se poden facer algún.

Isto nos contaba Pepe Castro. Como novidade, pois nos fala dese concerto de Burning que vai a ter lugar unha semana antes. Bueno, vai a ser o último fin de semana de xullo, se non recordo mal, así que, bueno, son dúas semanas antes, máis ben, e é un concerto que non organiza o Concello, que se trata de un festival de actividades musicais, e unha delas vai a ser esta que se trae o Carballiño. Nos decía que vai a repetir esa Feira do Viño, que repetirá, como sempre, as actividades clásicas, a tapa máis grande do mundo e o concurso de camisetas, e decía que se está barallando a posibilidade de cambiar a zona de bares a zona das Barcias para quitarla do centro do parque, que era unha idea que xa apuntaba o ano pasado a concelleira de Medio Ambiente, Elvira Torres, que non chegou a fructificar, se mantivo o ano pasado a zona de bares para a xuventude no mesmo espazo donde ven sendo habitual, e agora que se está facendo esa remodelación na zona das Barcias se baralla esa posibilidade, pero Pepe Castro non quería confirmalo ata ter esa reunión da Xunta de Seguridade, así que os saberemos con certeza nos próximos días. Pois así o cartel da Festa do Pulpo, son algunhas das novidades que se daban a coñecer neste acto institucional de presentación hoxe na Fábrica do Papel, que remataba con degustación de viño do Ribeiro e pulpo do Carballiño. Así nos situamos na 1:37 e seguimos repasando novidades de esta xornada.

0: Y seguimos con actividades culturais. Recordamos, esta tarde a partir de las 8 en auditorio comeza o Festival Transfronteirizo de Teatro Plata, que nos vai a traer a tres compañías venres, sábado e domingo, actuando de balde no Carballiño, cada unha delas na súa lingua, o galego, o portugués e o castelán. Trátase dunha xornada que pretende pôr en valor o teatro aficionado e tamén pois esa convivencia entre as linguas. Xa vos contábamos antes, escoitábamos a Chelo Pampillón repasando a programación. Arranca hoxe ás 8 coa inauguración no auditorio, seguido das 8:30 da obra teatral Cartas da Muller Ausente da Compañía de Galega Di Tirambo Teatro. E despois, mañá, teremos ás 10:00 o Obradoiro de Escrita Dramática, ás 10:30 Mesa Plata coa intervención de directivos e directivas desta plataforma, e pola tarde ás 8:30 o público poderá disfrutar da obra El Legado da Compañía de Castela León Telón Negro. O domingo, representación de lecturas dramatizadas nos tres idiomas, e que vai a ter lugar ás 12:00 PM, e pola tarde ás 6:00 a Compañía Lusa aos cuartos pon o broche de ouro festival con Un Morto Moi Vivo. A partir do próximo luns 15 de xuño, nas escaleiras da Casa do Concello, vamos a poder facer unha viaxe fotográfica por Islandia, porque o fotógrafo Albert Brull vai a publicar a súa exposición unha escolma de fotografías que recolleu nunha viaxe a Islandia. Albert Brull forma parte da Asociación Opotiño, se nos vai a trasladar nestas escaleiras do Concello, da Casa do Consistorio, esta viaxe que pretende achegarnos un pouquiño máis a terras islandesas. Onte tiña lugar a presentación desta nova exposición e tiña lugar na Casa do Concello do Carballiño. Diego Fernández, o concelleiro de Cultura, nos daba máis detalles deste evento, onte non o pudemos escoitar, así que imos escoitalo xe.
1: Vemos nas últimas datas de teatro, cine, música e tamén fotografía. Acabamos de pasar pois varias xornadas onde se comezou o concurso de fotografía, concurso libre, onde tuvemos pon unha foto na rúa, e tamén pois aparte de todas as galerías ou exposicións fotográficas que hai espalladas pola vila, pois hoxe temos o placer de anunciar unha nova exposición que estará do 15 de xuño nas escaleras do Concello, e que será a exposición Islandia, Tierra de Hielo e Fuego, do fotógrafo e filmmaker Albert Brull. Para nós, dende logo, pois é un auténtico placer poder contar pois cunha exposición dunha persona pois con tanto talento como Albert, que a pesar de non ser unha persona tan maior, pois ten unha ampla bagaxe e tamén formación. Ademais, unha persoa pois que forma parte da vida do Carballiño, unha persoa pois integrada tamén nos movimentos sociais e culturais, e que con todo isto non só a súa implicación, senón que tamén ten tempo para viaxar. E fruto dese viaxe, pois presentamos esta exposición que se centra pois sobre todo nesas paisaxes de Islandia, nesas paisaxes prácticamente virxes, aínda que tamén platós de cine, pero que sin dúbida esta exposición, eu creo que aparte de ver ese lado artístico, esa calidade artística que ten o fotógrafo, tamén vai poder descubrir novos espazos. Por lo tanto, será unha viaxe entre o Carballiño e Islandia, co cal, por parte do Concello de Carballiño, animar a xente que se achegue as escaleiras do Concello a visitar esta exposición do 15 de xuño ao 15 de xullo, a viaxar dentro do salón da Casa do Concello ata Islandia con Albert Brull.

exposición refrescante, o que nos propón Albert Brull, viaxe a Islandia sen sair do Carballiño a través dunha escolma de fotografías que fixo precisamente nunha viaxe a ese país. Dende o 15 de xuño ata o 15 de xullo estará aberto o público no consistorio do Carballiño. Tamén vos recordo que na rúa principal temos expostas xa as fotografías que se corresponden coa última edición de Pon unha foto na rúa da Asociación Fotográfica O Potiños, que tamén mantén outras exposicións itinerantes en distintos locais da Vila Carballiñesa. Pois con esta nova proposta tamén cultural nos achegamos ás dúas, facemos unha pausa e facemos repaso do que estamos contándovos dende as 12:30 do mediodía.

0: Ferretería Botana, no Carballiño, e Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside. En Fisaúde incorporamos a última tecnoloxía, a bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaúde, chama e infórmate, porque en Fisaúde coidamos de ti.
1: Cada vez materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Descubre Casa Velasca, en Mesego do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Adega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
2: Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena Ser.
3: Pois como vos estábamos comentando, avanzamos tamén nesta xornada de venres, avanzamos de cara a fin de semana, xa vos fixemos algunhas propostas e agora pues, repasamos tamén outros temas de actualidade. Recordo vos a mala nova, venose no apartado de sucesos, un motorista falecía de un accidente en Carballeda de Avia esta mañá, en torno ás 8 da mañá, na A52, altura, como decíamos, do municipio de Carballeda de Avia. A colisión producíase por alcance dunha furgoneta, unha motocicleta e como consecuencia o motorista saíuse da vía e resultou falecido.

máis informacións que repasamos nesta xornada de venres, pois onte tiñamos no Concello de Beade, onde se ubica a sede da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro, a presentación dun novo obradoiro de emprego no que se van a formar 20 alumnos de 4 concellos que forman parte da Mancomunidade do Ribeiro e que se van a formar en módulos de forestais e albañilería e cantería. Xa sabedes que estes obradoiros de emprego que fan formación para persoas que están desempregadas e unha formación teórica e unha formación práctica. Esta formación práctica beneficia os concellos nos que se fai o obradoiro. En este caso, pois, como decíamos, son 4 concellos do Ribeiro que van a verse beneficiados das obras que se fagan a través do obradoiro. Na Arno, e as actuacións principais van a ser de traballos de silvicultura e acondicionamento de sendeiros no Monte dos Chaos e acondicionamento de beiras rúas en espazos públicos de Arnoia. En Beade van se restaurar o territorio afectado polo incendio do pasado verán e humanizarase a Praza da Picota. En Cenlle levarase a cabo a humanización do entorno da Igrexa de San Benito de Cuñas e se vai a acondicionar o lavadoiro de Pazos Sermos. E en Leiro vais a acondicionar a planta alta dunha antiga escola para destinala a vivenda social, a antiga escola de paredes. Tamén se realizarán traballos de conservación nos camiños de Trasouteiro, Regueiras, Vilaverde e Paredes, entre outros. Tamén falando deses obradoiros de emprego, decir que tamén temos outro xa concedido na nosa contorna, o obradoiro de emprego dos concellos de Melón, Avión e Beariz. Chámase Marco Fan, será a segunda edición e vai destinado a operacións básicas de albañilería e de fábricas e cubertas, revestimentos lixeiros e técnicos en construcción. As actuacións contempladas que se van a levar a cabo nestes concellos, pois no caso de Beariz, vai a ser o acondicionamento da Fonte do Candedo, da Fonte da Carrola en Lebozán, do lavadoiro do barrio de Busto tamén en Lebozán e o interior dos antigos vestiarios do campo de fútbol. E máis novas que teñen que ver co Concello de Beariz, porque o Diario Oficial de Galicia publica hoxe o visto bo ambiental a instalación de almacenamento de baterías en Beariz. Ademais da mina de Doade, que se sabedes que está considerada pola Unión Europea como estratégica, pendiente agora dese debate sobre si conta con todos os pasos, incluída a avaliación ambiental, para poder realizarse, pois temos outra novidade que ten que ver tamén con enerxía no Concello de Beariz, en este caso co almacenamento de baterías, que en este caso o informe de impacto ambiental deste proxecto xa é positivo, segundo vende publicar o Diario Oficial de Galicia. Será unha instalación para almacenar enerxía eléctrica de baterías, BES Beariz, e este informe concluye que non ten efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, por tanto non é necesario sometelo a avaliación ordinaria. O proxecto prevé implantar en Beariz un almacenamento de baterías de 49,738 megavatios de potencia e con, en este caso, 199,56 megavatios de capacidade de almacenamento. Tamén contempla infraestructura de evacuación e, segundo recolle o informe, o sistema de almacenamento operará de maneira que se conecta coa rede de distribución da subestación do Paraño, situada neste mesmo termo municipal, mediante unha liña de evacuación subterránea de 443 metros. Pois novidades tamén dendo punto de vista de transición ecolóxica estratégica con este almacenamento de baterías que solicitaron moitos concellos, se solicitou en moitos concellos e Beariz e un deles no que xa, como decíamos, pois se lle dá luz verde a este proxecto. E polo demais, máis cousiñas achegándonos ás 2 da tarde, recordamos na contraportada que temos esta fin de semana o Festival Plátano Carballiño, 3 días de representacións teatrais dende hoxe o domingo, ademais de outras actividades complementarias todas de balde. Vos recordo tamén que hoxe Días Locos Shopping Day do Centro Comercial Aberto do Carballiño, 35 establecementos nos ofrecen descontos. Tamén por cada compra participamos no sorteo de 200 euros en vales de compra de 50 euros cada un. E esta tarde a partir das 5:30 hinchables para os nenos e animación de música e baile polas rúas do Carballiño.
Tamén vos recordo que xa temos cartel para promocionar a 64 edición da Festa do Pulpo dedicada a Lanzarote. A deseñadora Ari Quintas inspirouse nese hermanamento entre Carballiño e Lanzarote e o que fixo foi que a caldeira do pulpo sexa o propio cono do volcán de Timanfalla. Así se representa esa unión, este hermanamento entre ambas localidades, a anfitriona e a que se lleva a dedicar este ano a Festa do Pulpo, a Illa Canaria de Lanzarote. Tamén, xa sabedes, esta fin de semana está pasando rally por distintos puntos da nosa xeografía comarcal, así que os amantes do automobilismo poden desfrutar desas pasadas que se van a facer entre varios concellos, entre eles o de San Amaro. E tamén vos recordamos que temos aberta ao público esa exposición o aire libre na rúa principal do Carballiños da Asociación Fotográfica O Potiños. Mañá temos ás 12:30 do mediodía sesión vermú en O Zoco con Carballoski, case case un poeta, de Juan Carballo, recital de poesías acompañados dun vermú e o que nos propoñen. E tamén vos recordo que temos hoxe a festa fin de curso da AMPA Escola Activa, que vai a ter lugar no Colexio da Uceira. Temos mañá teatro en Piñor no Centro Cultural Arenteiro coa obra Neura deste xeito produccións, en este caso con entrada de balde. Pois son algunhas das numerosas propostas para esta fin de semana. Mañá, ademais, tamén ás 12:30 do mediodía no Pazo de Moldes, entrega dos premios desta nova edición do Antón Losada Diéguez, certame literario que cada ano organizan conxuntamente o Carballiño e Boborás. E mañá os gañadores, que xa se deron a coñecer recentemente, pois van a recibir o seu galardón neste acto oficial que ten lugar no Pazo de Moldes cada ano na antiga residencia de Antón Losada Diéguez. Recordamos que o acto vai estar presentado pola xornalista Nuria Castro. Recibirán o galardón Cintia Menéndez na modalidade de creación literaria e Carmen Baliña na modalidade de ensaio e investigación. E rematamos tamén recordándovos que mañá xa nos podemos dar un chapuzón nas piscinas do Carballiño. Mañá abren as súas portas as instalacións na tempada de verán dende as 11 da mañá e ata as 8:30 da tarde. Xa se poden comprar as entradas individuais e os bonos ou ben na propia taquilla ou ben a través da web do concello. Pois desexándovos que vos refresquedes o máis posible porque hoxe mañá ven moita calor e que desfrutedes da fin de semana. Nos despedimos ata o luns. Feliz fin de semana a todos.

0: Mujer Deportivo Santiago, Toño Bermúdez.
1: A miñería xa non é o que algúns lembran. A miñería hoxe é verde. Verde como o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
0: Ser Deportivo Santiago.
2: Mr. Broken Hearts, the summer's in the sun. They always say I

0: tal? Boa tarde, chega a calor e con ela os primeiros incendios forestais. A esta hora está activo un lume no concello coruñés de Padrón cunha columna de fume que xa é visible dende varios quilómetros á redonda. Un lume que obrigou a movilizar por parte da Consellería de Medio Rural dous helicópteros e un avión. Anxo Arca, alcalde de Padrón, boa tarde. Alcalde, boa tarde.
1: Hola. Sí, creo que tiene algún problema de cobertura, ¿eh?
0: Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
1: Bueno, pues la situación es que tenemos este lume con una dimensión importante y tenemos muchos medios desplazados, acaban de incorporarse nuevos medios aéreos, pero bueno, la situación ahí es complicada.
0: ¿Está el lume preto das casas?
1: No, neste momento non tanto, quer dizer, non hai vivendas en risco, agora mesmo é unha zona de monte, de difícil acceso, con unha orografía moi complicada, pero de momento non hai perigo para vivendas.
0: E como prevén que evolucione nas próximas horas? Non sei se sopra moito o vento.
1: Non hai grandes rachas de vento, o principal problema son os accesos. É certo que estivemos traballando con varios medios aéreos, helicópteros e avionetas de Alafisia e agora se acaban de incorporar Canadá e tamén, entón esperamos que, bueno, que a evolución sexa satisfactoria e que vaya diminuindo pois, a virulencia do lume.
0: En todo caso, nunhas horas chegará a noite, será unha noite movida aí en Padrón.
1: Pues seguramente nos estaremos atentos á evolución deste incendio. É certo que temos moitos medios terrestres movilizados, tanto por parte da Consellería e nos tamén dentro do Concello temos o noso GEO sobre o terreo e nada, confiamos en que na súa profesionalidade e que tanto antes pois poidamos ter controlado este incendio.
0: Anxo Arca, alcalde de Padrón, grazas por esta información de última hora. Un saúdo.
1: Moitas grazas, boa tarde.
0: Pois estaremos pendentes da evolución dese incendio forestal en Padrón, un incendio que, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, leva calcinadas unhas 20 hectáreas e que se declaraba pasadas ás 4 da tarde. Pendentes deste lunes, nun vendres no que tamén sucederon outros titulares que repasamos con Icía García. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: O Concello de Monforte suspende o concerto de Beret nas festas patronais.
3: O Goberno local ordeou a suspensión do seu concerto nas festas patronais deste ano logo das últimas noticias en relación ao cantante sevillano Beret, quen foi posto en liberdade logo de ser detido por unha presunta agresión sexual. O PP afeou a hipocresía de Tome pola suspensión do concerto por feitos similares aos que se lle imputan a él mesmo.
0: E aparece unha muller sen vida na praia do Ézaro.
3: O corpo dunha muller foi localizado flotando no mar no municipio coruñés de Dumbría, aínda que se iniciou unha maniobra de reanimación, os servizos sanitarios só puderon comunicar o falecemento.
0: Galicia vive unha xornada de calor abafante.
3: Unha xornada na que está activada a alerta vermella por episodios de calor na provincia de Ourense, os termómetros chegaron ata os 38,6 graus. Tamén hai aviso laranxa no noroeste e interior da provincia da Coruña e para mañá a Xunta rebaixa a alerta polos efectos das altas temperaturas na saúde ao nivel laranxa no interior da provincia de Pontevedra.
0: Son as 7:23 minutos, continuamos.

0: presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia rompió seu silencio sobre esa selectividade a máis polémica dos últimos anos, con erros en dous exames que provocaron a indignación por parte de familias e estudantes. Onte mesmo a última hora publicábanse as notas da PAU, na que aprobaron o 96% dos alumnos que se presentaron. O presidente da CIUGA aseguraba aquí na SER que ese alto índice de aprobados non se debe a que se suavizasen os criterios de corrección, senón o esforzo dos estudantes. Xeli Villaverde.
1: O presidente da Comisión Interuniversitaria, Iván Area, asegura que a materia de debuxo técnico non é determinante para o aprobado, xa que se trata dunha optativa. Vale a toda a polémica alrededor das probas, agradece as críticas constructivas e o apoio.
2: As críticas sempre son boas cando axudan a mellorar o sistema. Eu creo que aí as críticas pois hai que entenderlas como unha parte constructiva, non é que o que axuda a que as cousas melloren.
1: Area insiste en que o sistema é complexo e asegura que sempre intentan mellorar para que os que se presentan cada ano teñan a valoración máis xusta. Ainda así, considera que o sistema funciona e que os alumnos deben estar orgullosos.
2: La verdad é que pensamos que é un éxito para o estudantado, para as súas familias e tamén a demostración de que o sistema funciona. Pois eu creo que co resultado deben estar moi contentos, en xeral, pero vamos, en todo caso, a ver se agora consiguen entrar máis graus que desexan.
1: Tamén proponen modificacións coa idea de evitar incidencias, por exemplo, que o exame se revise por máis dunha persoa.
2: Unha opción, aquí comentamos xa en alguna ocasión, que é intentar que haxa máis dunha persoa que revise o exame. Aquí hai dous gans que se tratan de proteger, por un lado, a confidencialidade, que non haxa filtracións, e por outro, a minimización dos erros que poden levar a unha incidencia, erros en o sentido da rata, ¿no? Unha rata que poda xerar pois que é un exame que non está perfecto.
1: Sobre reclamacións, Iván Area di que é un proceso normal e que será tal e como foi outros anos.
0: Vendres de reaccións ás medidas anunciadas pola Consellería de Sanidade para reformar a atención primaria, que pasan por reducir a 30 as citas por día pros médicos de cabeceira. A Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria reclama unha análise sosegada desa reforma que propón a Xunta, do contrario, advirten do risco da saturación das urxencias.
3: Lembra o portavoz da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria que é unha medida que eles mesmos levan tempo poñendo sobre a mesa, pero que non se pode tomar sen unha reorganización dos recursos humanos. Jesús Sueiro pide aos Sergas unha análise seria de necesidades de cada área sanitaria. Na súa opinión, poderíase xerar moita sobredemanda e unha sobrecarga nos servizos de urxencia.
4: Hai que fazer un traballo un pouco máis serio que simplemente decir unha axenda de 30. É moi fácil poner 30, hasta, pero despois as consecuencias poden ser sobrecargas, sobredemandas, aumento de presión nos servizos de urxencias. Me parece que na Consellería se traballa pouco en ese sentido, é dicir, vamos a analizar a situación de maneira máis profunda, ver cales son as necesidades reais.
3: Que ademais que os médicos da primaria están atendendo citas que non lles corresponderían, polo que apela a unha reestructuración tamén administrativa.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. Da xornalista Lorena Bustabad.
5: Vendres, xa me tardaba, en parte porque sempre me tardan, e en parte para que o Papa volvese xa para a súa casa. Como a todas as visitas hai expectación pola novidade, pero logo dun tempiño, pois iso, que vaites coa saturación informativa, foi máis abafante que a calor no día de hoxe. Pero nos imos ao noso, porque xa está aquí un ano máis a Romaría do Pino, e que terá que ninguén quere faltar. Por exemplo, Alberto Núñez Feijón, que xa fixo a súa mochila de fin de semana galego para non perder a cita. E que se nota, se siente, que imos camiño dun ano electoral e que a maquinaria, que sempre rueda, como rodaba lembrarán, aquel bus de Alfonso Rueda coas cañas 00, pois agora se cadra apura máis. E o que vai facendo os deberes aparentemente miudiño sin moito conflicto é o BNG en Tur Galego presentando os seus candidatos e candidatas, mentre outras cidades, ocórreseme por exemplo Santiago, acumulan posibles e non despexan a incógnita. Aí están Pedro Blanco, Patricia Iglesias ou Marta Álvarez Santullano, que tamén se deixa querer. E que ás veces apuran tantos prazos que logo excusan os seus malos resultados no pouco coñecemento cidadán. O caso é que o revolcón de mocións de censura que levamos neste mandato pois abre as quinielas para novos resultados. Haberá máis Abel para rato en Vigo. E que votar a Lugo? E Viveiro? Xa sabemos que o que se deseña nos despachos non é o que votan as urnas e que as matemáticas electorais son aínda impredicibles. Así que fagan as súas apostas e cando menos esta fin de semana faganas á sombra.
0: 7:29 minutos, facemos unha pausa.
6: Radio Galicia, Cadena Ser.
7: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros y con la financiación y garantía de SEAT Dacia el Auto y Cupra Proud, una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche. Nuevas instalaciones en Polígono Costa Bella, frente a McDonald's. Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad, con total confianza.
8: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
9: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
10: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
11: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
12: Todos perros contra bien, hay que ir a calle.
13: Este partido disfruta de la victoria más fresca con la sandía entera rallada a un precio imbatible de 89 céntimos el kilo o toma la delantera con la costilla de cerdo a un precio imbatible de 4,89 euros el kilo. Solo del 12 al 14 de junio.
12: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
14: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Joel López o M-Clan fusionarás en o Festival Porta América do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.

0: estes datos, 48.000 nenos galegos están en risco de pobreza ou exclusión social e máis de 11.000 menores de 15 anos consumiron antidepresivos ou ansiolíticos no último ano. Son algunhas das cifras que se puxeron en riba da mesa no primeiro Congreso sobre os Dereitos da Infancia en Galicia, que hoxe se celebra en Santiago. Saudamos a directora da Plataforma de Organizacións de Infancia, Inés Salteiro. Boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: O informe debuxa unha radiografía da infancia en Galicia atendendo a distintos ámbitos. Chama a atención ese dato de 48.000 nenos en risco de pobreza cando semella que non somos conscientes desa realidade.
1: Sí, a verdade é que en moitas ocasións dicimos que estamos mellor que a media en España e que sí, é certo, non? Porque a tasa en España está no 33,2 e aquí estamos no 19,3. Pero non debemos esquecer que somos o país da Unión Europea con maior tasa de pobreza infantil, así que estes datos tampouco non son realistas. O que dicías tú, Tim, destes 48.000 nenos e nenas en risco de pobreza, é o dato que nos temos que facer mirar e que non podemos mirar a votar a olhada aos ollos do outro lado, porque é unha realidade que temos neste momento e que temos que facer fronte.
0: E de onde nace este problema? Non sei se da estrutura das familias, de falta de atención por parte das administracións, cales serían os motivos?
1: Gustaríanos saber, xusto, non? O punto para definir a este motivo, pero realmente son múltiples as causas, non? Por exemplo, neste momento está todo o tema da vivenda, que antes as familias tendo un emprego, incluso ellos, bueno, pues tenían unha boa vida, non? Agora, pues hai familias que con iso non chegan a final de mes. En moitas ocasións, pues tamén as axudas arriesga, por exemplo, no caso de Galicia, o ingreso mínimo vital no Estado é complicado que se sean compatibles, non? O problema administrativo tamén para chegar a elas, hai moitas causas, achegudo que nos vemos así, que temos que poñer de solución, non? Tamén temos un problema moi grande neste momento, porque a pobreza, máis do 50% de nenos e nenas están en familias, das familias monoparentais están en risco de pobreza. É dicir, os apoios que teñen que ter as familias para

0: sí, de feito, bueno, os datos que temos recollidos, ¿no?, de finales de decembro de 2024, as plazas estaban todas collidas. Algunas compensanse, porque, por exemplo, hai en algúns centros que, por as características destes nenos e nenas, teñen que estar nese centro, que están por arriba da ocupación, ¿no? Hai outros, pois, igual, que lles queda unha, dúas, pero non. A verdade é que sí que están saturados, que faltan prazas tamén, a cubrir para que puedan estar estos nenos e nenas, pero bueno, o máis importante sería o tema da prevención, que estos nenos e nenas non teñen que chegar ao sistema de protección, non? Falta aí unha clara aposta por o desenvolvemento de programas, de investimento en todo o tema da prevención familiar que debemos de mirar. Tamén é moi importante todo o tema de acollemento familiar, que debemos seguir promovendo para que existan as familias acolledoras e que estes nenos e nenas estén en contornas seguras, estables e familiares.
1: Tamén poñedes o foco na saúde mental, nese aumento do consumo de psicofármacos en menores de 15 anos, que é moi elevado na nosa comunidade.
0: Sí, é moi elevado, moi preocupante. No ano 2023, máis de 11.000 menores de 15 anos consumiron antidepresivos ansiolíticos. Isto supón o 7% máis con respecto ao ano anterior. Preocúpanos tanto que bueno, non sabemos, sempre que falamos con a administración, sí que din que falta investimento, lo saben, ¿no? Pero que son moi costosas, non? Volvemos a poñer o foco no tema da prevención, da necesaria prevención, pero ademais da prevención necesitan mellorar, ampliar o número de persoal que está nos centros de saúde mental. Hai listas de espera interminables, la verdade é que non... tamén no caso das camas de hospitalización para casos graves teñen que poñer máis, xa non poñemos un número, senón o número necesario que faga falta para que estes nenos e nenas puedan tener unha mellor atención.
1: Inés Alterio, directora da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas grazas.
1: Na polémica que envolve o nomeamento da nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea, a Xunta di agora que está disposta a revisar o modelo de gobernanza dese museo para facelo máis aberto e participativo.
2: O conselleiro de Cultura insiste en todo caso en que a elección da nova directora fíxose cumprindo a normativa e que, ao ser un posto de libre designación, é a consellería a que decide. López Campos invita ao sector a un proceso de diálogo que debería retrasarse, pero polo de agora pide baixar o ton e deixar traballar a nova directora.
3: Neste proceso de que tem que abrirse, eu creo que deberíamos ou temos que intentar baixar un pouco o nivel de cristal, ¿no?, para poder sentarnos e poder falar, pero creo que é o mellor perfil e máis seguro que tenga as capacidades de xestión, e creo sinceramente que se queremos abrir un proceso de diálogo honesto e serio, o mínimo que habría que deixar, por lo menos autorizar, traballar a nova directora e a partir de aí, por suposto, a nosa vontade total para que no futuro estes procesos poden ser máis abertos, poden ter máis participación.
2: Segundo o conselleiro, as voces discrepantes chegan só dunha parte do sector e hoxe representantes de varios colectivos aparecen na inauguración dunha exposición con cartéis que denunciaban o que consideran como un dedazo. Exixen unha negociación real. Miguel Ángel Rodríguez.
4: Básicamente o sector creo que non se fía. Eu penso que as asociacións e a colectivos desde a universidade tamén, o que estamos pedindo é negociación, é unha negociación para que se fagan as cousas, para que se corrixa o que está mal feito, non un diálogo co sector, porque o diálogo co sector todos sabemos en que acaba. Unhas fotos para a prensa e isto realmente hai que tomar medidas.
2: Levan anos cuestionando a deriva dun modelo que agora vin tradúcese en colocar como directora non ao mellor perfil, senón que ao preferido da consellería.